Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagalin kay Res. Kang ang magadala amo si Melvin Flores Plutanyan.

0: Tibo. Sa kampanya kontra smuggled cigarettes, na-recover ang 123 ka mga pakete o kanisa karima sang smuggled nga sigarilyo nga nagabalor tanan 15,080 pesos. Sa anti-illegal fishing operations, apat ka operasyon ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang 14 ka mga persona kag pagkakumpeskan sa mga isda sa kayan kag iban pa nga mga paraphernalias nga nagabalor tanan 1,675,000 pesos. Sa kampanya batok sa illegal logging, 24 kooperasyon ang natigayon kag pagkakumpeskar sang 1,347 board feet nga kahoy kag duha ka sakos ang uling. Samtang sa kampanya kontra insurgency, nakapagkit sang duha ka kaso sang withdrawal of support sa communist terrorist group ukon CTG.
1: Sa ilo kita sa iban pang balita lokal. Kaangay nga nakahigot ang kamot sang gobyerno provincial sang Capiz sa padayon nga paglaplas ang African Swine Fever o kon ASF sa nagkalain-lain nga kabanuhanan sa probinsya. Suno kay Dr. Lloyd Borata, acting provincial veterinarian, tubtob nga wala pa sang patod nga bakuna kontra sa nasambit nga balatian sa mga baboy, isa ang pagsunod sa ginpaguha nga Executive Order number 21 Series of 2026 sang gobyerno provincial nga nagamando o kon nga nagamando sa pagdumili sa pagpasulod sa mga karne sang baboy, mga pork products kag byproducts, hog carriers o kon mga salakyan nga nagadala sang baboy, kag mga hog traders nga naghalin o kon nag-agi sa mga lugar nga may kumpirmado o kon ginadudahan nga kaso sang ASF ang ila ginatutukan na. Kaangot sa niyo Gutman nga ginapatuman ang pagbantay sa mga dulunan na pasulod kag pagwa sa probinsya, ilabi na sa bahin sang Dumaraw, Maayon, Tapas, Sapian, kag Banwa sang Hamindan na. Padayon man ang pagbulig sang gobyerno probinsyal pinaagi sa pagmonitor sa sitwasyon na paghatag sang teknikal nga bulig sa mga lokal nga panguluhan kag pagpaligon sang information campaign agad nga mapunggan ang dugang nga paglapta sang sakit. Ginaganyat man ang mga hog raisers nga makigangot gilayon sa tagsa ka Municipal Agricultural Office o kon City Agriculture Office pananglitan nga matalopangdan nga may mga baboy nga nagapakita sang sintomas sang ASF agad nga mahatagan sang gilayon man nga solusyon. Ginapanawagan sa publiko nga sundon ang ginapatuman nga biosecurity measures agad nga maprotektahan ang industry sa pagatipan sang baboy sa probinsya.
0: Sa duga nga balitang lokal, gintugyan sang Rojas City Government ang bulig pinansyal sa pila ka barangay grupo kang mga individual nga nagakinahanglan sang suporta. Lakip diri ang pondo para sa pagpatukod sang solar street lights sa relocation site sa City of Puntod, Barangay Dinginan, Rojas City nga ginbato ni Barangay Captain Dodong Coros. Nagatagman sang suporta ang lokal nga panguluhan sa Rey Nanay sa Barangay Baybay kag kay Dorsel Jan Tumlos nga magapresentar sa Pilipinas sa World Championship of Performing Arts nga paghiwaton sa Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Samtang nakabaton man sang financial assistance ang Dai Cedric Tomasa kag Generoso Arabia nga mga biktima sang sunog kag si Dita Cuaba nga naguba ang balay matapos matumbahan sang kahoy. Kabahin ini sang padayon nga programa sang lokal nga panguluhan agud makabulig sa komunidad kag mga residente nga nagakinahanglan sang suporta.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, wala na punggan nga mag-post sa iyang social media account ang punong barangay sa Barangay Dayaw, Rojas City matapos liwat nga ginhimo basurahan ang ilang lugar. Base sa Facebook post ni punong barangay Winnie Batuampo, ginapanawagan sini nga kung sino man ang naghaboy o kung nagbilin sa mga basura nga halos kalabanan putos sang mga parcel nga naka-address sa Barangay Tangke. Naibaluan nga makapila na ka beses nga nagpaandam ang opisyal sa mga nagabilin sang basura sa ilang barangay nga hindi sila magduha-duha nga ibalik ini sa natungdan. Agon nga tagan sang leksyon kagipahangop nga tunan nga mangin responsable sa paghaboy sang basura.
0: Sa kaangot nga balita, ginkompirmar ni punong barangay Winnie Batuampo nga hindi residente sa barangay Dayaw ang responsable sa pag-aboy sang basura sa ilang lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay punong barangay Batuampo, nakompirmar ini pinagi sa ilang pagbantay kag monitoring sa lugar nga ginbilinan sang basura kag natumod ang mga nagahamoy sang basura ang halin pa sa kalapit man nga mga barangay. Dugang papila ka mga basurang nagikan sa isa ka commercial establishment sa Barangay 5 nga malapit lang sa ilang barangay, samtang ang iba naman kapareho sa mga parcel nga naka-address sa Barangay Tangke. Ginpayag man sa punong barangay nga masakit para sa ila ang nga ginahimo nga halabuyan ang Barangay Dayaw o apisar padayon ang ilang pagpaninguha nga mapabilin nga malimpyo ang barangay. Sa piyak kabahin, nag-angko na sa kasugtanan ng opasyon.